0: bụ n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 ka nna nabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị 25 n'ọnwa Julaị 2026 bụlụkwa Saturday. Ana ekene Chineke onye mere ka ị dị ndụ, onye nyere anyị arụ isi ike ịnọkwa ebe a taa wee na-anụkwu onu anyị. Daalụ onye ọma na-ege ntị. Eji m n'aka maka ekesa anyanwụ ebe a ka o si anya n'ebe ị nọ. Ịdịkwaoyi daalụ. A ga-aga n'iru n'iwetara gị ozi ekene nke taa. Ka ngwa ngwa anyị na-esepụ ọnụ n'ozi ekene ka anyị na-ewetakwara gị akụkọ ụwa nke ọmarịcha ụbọchị nke taa. Sonyekwara anyị onye ọma na-ege ntị. O ji izi ọkara wee gafee elekere mbụ. Anyị wetakwara gị ihe omume anyị bụ Oshibego. Ebe a ka anyị ga-anọ tụrụ oge anyị ga-ebulu oche bufee n'aka papa egwuregwu mgbe o jiri ọkara wee gafee elekere mbụ n'oge ama egwuregwu. Ọ kụzi elekere abụọ kpọmkwem. Anyị wetakwara gị isi iyi nke ndụ bụ Okwuchukwu nke na-akụ mmiri. Onye mana ege ntị, anyị kwadoro akwado maka obi ụtọ gị nke taa anya mere. Hapụ redio gị na Bond FM 92.9 sonyere anyị ụbọchị nke taa. Na-asịkwa na ụbọchị taa ga-amakwara gị mma, ọ ga-ewetakwara gị ezigbo ihe. Daalụ. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi Ngazi.
1: Hapụ ya na 92.9. Hapụ ya na 92.9.

0: ọma kedizi ihe na-ebere akwa n'ụtụtụ a
1: ọgwụ ebuke ebuke ọlụ n'ala ebuke ọlụ ebuke chụrụta ọlụ n'ala
0: bamiri ebuka mere gị ka mụ obi kọrọ na ebuka mere gị hapụ akwarịrị gị a niile
1: ebuka nwere obi ọjọọ nna m emekwana ebuka kpọrọ m n'abalị wee malite ịkọrọ m ihe na-aga ka nwee wafọ na asa oge m hụrụ akpọmoku ya echekwa m na ọ bụ ihe anyị kpara n'izu ụka gara aga ka ọ chọrọ ịgwa m na ya anabatala emekwana ebuka meghere ọnụ ya sị m na okwu aha iji bụ n'aka agazighị adaba oge o kwuru ya mgbe ya na-aghọtaghị m ihe ọ na-ekwu owee gwa m hoo ha na ya aga akwaghị alụ m ihe a bụ n'abalị ka ọ gwara m ihe ahụ m wee chee na ọ ṅụrụ mmanya ma ọ bụ ikekwa na ọ na-amaja m amaja ka m kpọgharịrị ya n'ụtụtụ a o wee ji olu ike sị m akpọkwala ekwentị ya ọzọ
0: ọ bụ ya ka ị na-achọ idogbu onwe gị n'akwa aga m wee tụọ obi ka ị ga-emu ntị n'olu ị ga-echeta na anọbụ m n'oge mbụ gwa gị na achọghị m ka ị mee ebuka abụ m nna gị amara m ọdịdị mmadụ ịbụ achọghị m ihe ọ ga-abụ eruo echi gị na ebuka gbasaa gị nwawezi ụgwọ lara ahịa ọ bụ m nwa gwara ebuka chọba nwaanyị ọzọ na ọ gaghị emenwu ihe dị na gị
1: papa ezinụlọ gị mere gịnị
0: ọ bụ mụ nwagwara ebuka chọọ nwaanyị ọzọ na ada m nwaanyị bụ ife ọma siri ike ọ bụ mụ nwagwara ebuka
1: ama
0: m onye ebu nke ọma ebuka ahụbeghị m ụdị mmadụ dị ka ya o nwere ume ala achọghị m ihe ọ ga-abụ eruo echi gị na ya bịa kpọtụ ya abịa ọgbazie n'akụkọ
1: onye gwa gị na mụ na ya ga na-akpọtụ
0: isi ike mmadụ
2: ọ na-eshi ka ọ na-eshi ọ na-eshi
3: ọ zụọla ma gbachaa na oshibego nke taa isiokwu ya bụ ihe ọma ọ bụ Nnamdi Ezekoye dere ma hazie ya ndị nụrụ olu ha taa bụ ndị a ebuka Nnamdi Ezekoye Ifeoma Aṅụrịka Uzomefuna papa Ifeoma Chinedu Chukwu sonyekwara anyị otu ugbu a n'izuụka ọzọ maka ihe omume oshibego ọ bụrụ na ọ masịrị gị ihe oshibego nkwado n'ụdị ọbụla kpọọ akara 0804093875 ọzọkwa 0804093875 ị mere nke ọma wee gee ntị.

ndị dịrị gị onye m ji eme ọnụ. Ọfọ nke a bụ na ị gaghị ejide ihe ọjọọ ị na-achụ, ka ihe ọjọọ na-achụ gị ghara ijide gị. Ọkwa ihe na-atụ n'ime na-asị na ọ dịghị ebe etinyere anya mmanwụ ka o si afụ ụzọ. N'akụkọ n'egwu nke taa, ndụ egere ka Josef siri gaa n'ụlọ Blaki, bụ nwaanyị ọ chọrọ ịlụ, e wee leba ya ọbịa n'ụzọ pụrụ iche, tie na o ji nnukwu ego. Mana mgbe okwu dị n'ụlọ pụtabaziri ezi, e wee chọpụta na nwoke bụ ụbịam, okwu wee dagharịa. Aha egwu a bụ Blaki na Josef, nke sitere n'aka Okonkwo asaa a na-etu 7-7. Aha m bụ Nnamdi Ezeokoye. Ngwa ka anyị gee ntị.

0: na Jesus ndị nabatara kai ma no onwe kashi na nya nabatawo Christ na obukwa na aka main baptism nke much na eke na ina ekwu maka ingifata nwa maka akwụkwọ romance eagle woman gwara anyị onye obuna shikwa na onye onye nke Christ aghang ibu onye emewo baptism nime much na eke ana ekwu maka anya
1: okwu de ya ọrụ na ịchụkata ihe niile anyị na-ekwu okwu dịka otu agwara anyị John mmụọ Chineke jekwuru ya o wepụta na mpaghara Jordan na ebe niile wee na-ekwu okwu Chineke wee na-asị chegharịanụ unu wee nwee ezi nchegharị ka e wee mee unu mmiri Chukwu nke ga-egosi mgbaghara nke mmehie anyị wee sị na mgbe ọbụla Chineke na-ezube ihe ọhụụ ime ihe ahụ dị iche ọ ga-eme dịka otu nke Moses oge esi kewee mmiri ihe ha wee gafere wee gụọra hịarị ka ndị mere na baptizim otu a ka ọ dịkwa John wee bịakwa ka o si na ihe a na-eme bụ ka ya kwaa ụzọ maka onye ahụ na-abịa bụ onye nke kia ọ bụrụ na anyị lee anya na akwụkwọ olu ndị ozi isi abụọ anyị ga-ahụ ihe Pita onye ozi kwuru na mbọchị ahụ anyị na-asị na Chineke jiri mmụọ nsọ wee chọọ ndị ụlọ ụka ọnụ akwụkwọ olu ndị ozi isi abụọ amaokwu nke iri atọ na asaa ebe a ka o kwuru sị ọrụ ndị ozi isi abụọ amaokwu nke iri atọ na asaa mgbe ha nụrụ nke a ihe a wee kwụọ ha n'obi ha ncha wee na-enwe ezi mkpebi ihe Chineke wee metụta ha wee jụọ Pita na ndị ọzọ bụ ndị na-eso onye nwanyị bikonu kedu ihe anyị ga-eme ka anyị wee si n'omume ikpe dị otu a wee wepụta a gwara anyị na ọrụ ndị ozi isi abụọ amaokwu nke iri atọ na asatọ Pita wee zaha sị chegharịanụ unu dum ka e wee mee unu baptizim n'aha nke onye nwanyị bụ Jizọs Kraịst ka e wee gbaghara unu mmehie nke njọ niile nke onye ọbụla mere unu ga-anabatakwa mmụọ nsọ nke ahụ bụ mmụọ nsọ nke Chineke n'ihi na nkwa a Chineke kwere maka inye mmụọ nsọ ọ dịara unu dịkwara ndị ọbụla ọzọ ma ndị n'ebe a ma ndị mpara ndị ọzọ bụ ndị ga-abata ihe ọ na-akọwara anyị ebe a bụ na otu Moses si kwuru ha wee banye n'ihe ọhụụ John wee gakwa n'ihe nke ọhụụ ọ nọ n'elu ya na-akọwatara anyị na Jizọs mgbe mmụọ nsọ Chineke bịakwara ọ na-akọwa na onye a bụ onye na-eme mmiri Chukwu nke a na-eji mmụọ nsọ wee na-eme onye a na-eme na-emeghị mmiri Chukwu nke mmụọ nsọ e nwere ike si na ya bụ onye nke Kraịst mana ọ dịghị nwee ike ịbụ nke Kraịst na-abụghị na mmụọ nsọ Chineke eji were aka ya site n'ebe Kraịst nọ wee mee gị bụrụ onye emere mmiri Chukwu n'ime nke mmụọ nsọ ọ bụkwa ọtụtụ ọ na-abụ eme mmiri Chukwu nke mmụọ nsọ a ụfọdụ na-asụ n'ire ọkwa ndị na-ada asụ n'ire ụfọdụ bụ akwọ ka ha na-ebe okwe ndị na-eti mkpu okwe ndị ọ na-agbụ ọ bụrụ ihe dị anya si iche iche akwụkwọ nsọ mere ka a mata na mgbe Jizọs Kraịst jiri mmụọ nsọ wee chọọ mmadụ mma onye a bụrụ onye nke dịka anyị gụrụ na akwụkwọ ndị Kọrịnt nke mbụ isi iri na abụọ amaokwu nke iri na atọ a kọwatara anyị ebe ahụ na ha niile bụ ndị e mere baptizim site n'aha onye nwanyị Jizọs Kraịst bụ ndị bụ ndị nke ya ụfọdụkwa dịka ọ bụ na ile anya n'ihe mere na akwụkwọ dịka ebe nwanne anyị nwanyị gụpụtara n'ọdụ ndị ozi isi iri na iteghete ndị nke na-eso Apọlọs mgbe Pọl onye ozi gwachara ha okwu bụ ndị nke a nabatara Jọn ha wee nabata onye nwanyị Jizọs Kraịst mmụọ nsọ dakwasịkwara ha otu ihe a megwere mgbe a gara na ụlọ nke Kọnelius a gwara anyị na Kọnelius na Pita si na ya ka na-ekwu okwu mmụọ nsọ wee dakwasị ndị a otu o si wee dakwasị ha dịka mbọchị nke mbụ anyị na-akpọ Pentecost ha wee na-asụnyere na-ekwukwe na-egosi ito Chineke otu pụrụ iche dịka otu o si wee mee ha o wee jụọ ajụjụ ahụ sị kedu onye nọ n'ebe a ga-eme ka a ghara ime ndị a baptizim asị na onwe onye ga-ekpuchi ihe Chineke meghere ihe anyị na-akọwata bụ na ozi John bụ na o nwere ihe ọhụụ na-abịa ihe ọhụụ anụwa na-abịa bụ n'ebe Jizọs nọ ka ọ dị ọ bụghị ka ị na-eje ọ bụghị ebe ị na-aga ọ bụghị chichi nke ị chịrị amụọla ya ọzọ ị ma na o nwere onye nke dịgozi Jizọs

0: 92.9 Bond FM Igirigindo.
1: Bond FM 92.9 na ihe niile enwelu mmalite nkwala ụgwọ na imechi oge ndị Igbo nke taa, ịpịachi oge ndị Igbo nke taa. Ka m na-ewelu ohere a wee na-ekene ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụ ọsọ mma, ma na-ekene ezinne Maureen Ndụka, na-ekenekwa Chinedochukwu na ndị niile ịnụrụ ọnụ ha. Aha nke mbụ Tobechukwu Onyekachi, ka m welu ohere a wee rịọkwa ndị niile kpọlụ oge ozi ekene. Mana Maazị netwọk ekwerọ ka ụmụ okwu gị bata ana sododo uwe gị adị n'ọkụ ọsị na-adị. Sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ozi ekene ga-abịakwara gị echi. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi, na-ebulu oche bufezie n'aka Ajidat. Ajidat bụ onye asụsụ Hausa, mana na-asụkwu Igbo. Ajidat, kene na onye mana ege ntị.
2: Ndị na-ege anyị ntị, a na-ekene tụnụ nta.
1: Ajidat ebulu oche.
2: Ọ bụ na onye na-anọ Hausa na-ege anyị ntị, biko sonye na anyị ka anyị na-eche.
1: Ebulu oche n'oge ndị Hausa. Bond FM 92.9, ebe anyị nọ, wee na-eme gị obi ụtọ. Na-asị gị, bye bye.